Oho! Ce ai avut sad? E vom andam în capela! Signorine Moelipe, izvolite, izvolite! Mogli ste doni instrumente, pa da zopivamo!

zdravi brod. Popravi mu restu friž, a ti mu mi uvijek biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija moja.